0: Budgah is a tiny village in northwestern Pakistan that is home to 50 families. It is now powered by a 49-kilowatt solar mini-grid. Javed Khan has seen his village transformed by solar power.
1: زمون بګری کې چې ګل سولر سیستم نو لګی دی موږ ته ډیر زیات مسلو سره موږ مخ وو زمون ته چې دین لومبې د موبایل د چارج مسله وا د ټارج د چارج کولو مسله وا د پانکو مسله وا د شپې بچ دین ما پانکی بنوي ما شومان زنانه چې د ټول با د پانکو د ماشه د بیماری د وجه چې دین بیماری زیاتې وي لاول بچی دے زمون د پکلی کی چکم د اوبو سسٹم ان اغه دی پړونو چینونو با زنانو په سرونو راړلې
0: سټریټ لایټس ناو الومینیټ د ویلج د کمیونټی ویل از پاورډ بای ان الکتریک پمپ ډیلیورینګ واټر ټو ایوری هاوس هولډ سیوینګ ټایم اند افورت
1: چارجینګ خو خدای دا هغه چارج هغه پر ترابلا ورې دې کله دغه راواله خیر دې دغه راواله موبایل ولګو چارج ته پېدی مونږ ته د دې ډیر زیات د دې لګ مونږه د دې د موبایل د چارج مسله ده نن سبا کې کوم انسان سره موبایل نه نوغه د دنیا د اصلات نه خبرېږي ځکه چې نن سبا د میډیا دور دی چې تا د موبایل برابرې چارج پکې نو ته د دنیا د هر یو دغه نه خبرې دي شي او الحمدلله د ماشومانو تعلیم بارک چې دین مونږه ما سلطان ماقام نه پسې د مونږ ماشومان سره سټډي کول شو دکان تقریبا څه 10-11 بجې پورې کولا بیا سره ماشه حالات چې کوم نور کم دین او هر انسان خپل خپل لغه دې لکه مسائل چې کوم ختم شو
0: Uninterrupted electricity now reaches the local school helping equip the next generation with the tools to break the cycle of poverty.
1: د دې سیستم په لګیدو کې چې دینو تقریبا 2 سال لګیدل زګ جلد مټیریال راړل ار یو سیس ګران او ډیر تکلیف سره راتل ار یو سیس کنه او هغه سیستم چې دیمنګ ته و لګیدل الحمدلله هغه سره چې دینو دغه د صفایي دغه د چلولو د ار یو سیس موږ لټینګ راکړل الحمدلله خو په موږ دغه د دیګبال کولی شو سر دا زمونږ دینو پاور هاوس ته دا زمونږ د بیټری لګیدل د لپاره چې کوم 24 سلنی دا د روز چې کوم دی چې په نن لکم چارج راځي نو هغه پی وی انورټر چې کوم دی ایت راځي او هغه نه چې دین دی ته فاس کیږي دی کې زموږ سٹور کیږي چارج کوم دی
0: Budgah's solar grid has eliminated their reliance on expensive fossil fuels, cutting energy bills and enabling income generating activities. Javed is also training